0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글 더 몰
0: 구글 더 몰
4: Tama. Minsan isang salita. Minsan pagtingin ko sa'yo.
5: Hugot tamar.
6: The year is 1968, and this song is number one.